0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:08.
3: News, D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
7: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
8: Yes.
7: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
8: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
7: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
8: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas anak puti
7: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process, so ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan, ilabina jud kong mag-inom ka.
8: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
7: Correct.
8: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
7: Fatty liver.
8: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sa GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
7: Correct. Og kaning ditribayon na jud say supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferulic acid. Gagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
3: Ditribayo.
9: Ko si Florizel, before problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan pero sukad inom ko sa D3 Bio, normal na jodro na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Eh. Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir JP, daghan na siya sa avocado. Sumala pas pagtuon, Sir JP, ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3 Bio, bas powerful ang epekto.
7: Mao ba?
8: Pananglita na, bukaon kag avocado. Unya, before ka mahaw, ninom ka og D3 Bio. 3 or 5 ka soft gels. Unya, pag human ka na sa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon, kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio ug avocado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas, Sir JP.
7: Tungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay 2 ka antioxidant superior.
8: Gawa sa perolic, naapod siya'y galik nga makatabang pod.
7: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
8: Wow.
7: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa D3 Bio kabahin sa imong atay.
8: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP, ha? Triglyceride po di ay na ang D3 Bio. Take note, medium chain triglyceride.
7: Correct.
8: Dili na mo pabilin sa imong atay. Dili dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis. Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapadako sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
7: Pati liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Dili abusohon.
5: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabung Nason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Bringing you the latest news. Latest news. And the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:13. ATZ.

sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas, mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo, kasayuran sa maayong panglawas.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: You're the music star radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais. Uno.
3: Oras sa grasya. Tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran na ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna na inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

happy birthday sa tanan nga mga celebrant karon eh, sa kaawit nga alang kaninyo nga makatandog sa atong kasing-kasing sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato. Maayo gyud ang Ginoo.